0: מצ'אנות, אמלונה דונה איקוטנו.
1: אני הוא צחת במד, נמות יודנה. קנדה מתיוגת, קנדה, אמריקה, אבוונה אוני, ויבר כבר כולו, תאר וכבר, צורת סלם מולוד, אינגלה מולוד, סחייה פתיגת שלו.
0: דנה, תאוכשי חתיגי, נמות,